0: Shandisa nguwa zose chimbuzi panguwa yonongo chida kushibatsira. Dzivirira kuchirwere chekorera. Geza zvakanaka maoko nemvura nesipo kana dota. Dai kana uchinge wapedza kushandisa chimbuzi. Dzivirira kuchirwere chekorera.
1: Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu. Asi kana akasvipa, anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguwa dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.

14 horas 21 minutos. 8480 27 638. Mukana wekuti mutikwere bote mechitizisa kupinda kabakaita mapeto ebilingo.